0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Продовжуючи під час загальних аудієнцій коментувати документи Другого Ватиканського собору, Святіший Отець говорив про те, що прогрес є справді людяним, якщо робить світ кращим для всіх. Наприкінці зустрічі з паломниками Святіший Отець звернувся із закликом, приуроченим до 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця. Серед учасників загальної аудієнції були родичі українських військовополонених та пропалих безвісті. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про презентацію у польському посольстві при Святому Престолі книги про примирення за участі секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Чи технічно-науковий прогрес слід сприймати як щось, що послаблює стосунки з Богом? Над цим питанням спонукав замислитися папа Лев XIV, представляючи під час загальної аудієнції в середу 23 вересня третій розділ Душпастерської конституції Другого Ватиканського собору про церкву в сучасному світі «Gaudium et Spes», що має назву «Діяльність людини у Всесвіті». Яку цінність має діяльність людини в світі? Створена на образ і подобу Бога, людина є суб'єктом поступу. Завдяки свободі та розуму вона розширює свої знання, сприяючи тим самим прогресу всього суспільства. Це легко помітити, якщо розглянути покращення умов життя з покоління в покоління, сказав Святіший Отець, вказуючи на те, що самі отці собору визнавали, що чимало благ, які людина колись очікувала від вишніх сил, сьогодні вона роздобуває своєю ініціативністю та своїми силами. Саме це, за словами наступника Святого Петра, спонукало деяких мислителів представляти технічно-науковий поступ як щось, що послаблює стосунки з Богом, навіть протиставляючи прогрес християнській вірі. Таке бачення змінило погляд сучасної людини на світ. Це упередження особливо поширене в тій частині західної культури, яка втратила зв'язок з християнським откровенням. У постхристиянських гуманістичних течіях людина і Бог помилково подаються як суперники. Щоб утвердити свої знання, свободу та прогрес, людина нібито повинна звільнитися від Бога. Зрештою, заперечуючи стосунки з Богом, втрачається також можливість утвердити трансцендентну цінність людської особи, сказав Лев XIV, додаючи, що саме в цьому й полягає драма атеїстичного гуманізму. На це собор однозначно відповідає, що для віруючих людська діяльність, як індивідуальна, так і колективна, спрямована на покращення умов життя, відповідає намірам Бога. Ба більше, християни навіть не мріють протиставляти продукти людської винахідливості та відваги Божій могутності, а переконані, що перемоги людства є знаком Божої величі та плодом його непомильного задуму. По суті, Бог доручив чоловікові та жінці творіння, яке ще перебуває in statu vie, тобто в дорозі, у процесі розвитку, щоб вони своєю мудрою діяльністю привели його до звершення, мовив Святіший Отець. У цьому, як зауважив далі папа, є важливе посилання на таїнство втілення. Людськість, як і праця, поступ і автономність створеної дійсності не поглинається і не скасована через зустріч з Богом, а навпаки, приймається у всій своїй повноті, продовжуючи залишатися у Христі вільною та діяльною. Адже саме в ньому вона знаходить повну істину та свободу. Крім того, під час Євхаристії плід людської праці щодня приноситься на вівтар, щоби перетворитися в Христові тіло та кров. З цієї перспективи випливає важлива істина. Щоб зустріти Бога, людина не повинна відмовлятися від земних справ, а може повноцінно реалізувати своє покликання, сумлінно виконуючи щоденну працю та освячуючи її. Християни, як і всі інші, беруть участь у розбудові людського міста, націлюючись на кінцеву мету всього сущого та на зустріч з Богом і нагадуючи про кінцеву мету тим, з ким вони розділяють пригоду прогресу, науки та життя, сказав Лев XIV. Врешті, як підкреслив Святіший Отець, щоб стати справжнім людським поступом, тобто поступом цілої людини та всіх людей, науково-технічний прогрес повинен надихатися і спрямовуватися любов'ю. Лише так він буде поставлений на захист людської гідності та розвиток умов життя всіх людей. Наприкінці загальної аудієнції папа Лев XIV нагадав, що у неділю, 27 вересня, відзначатиметься 112-й Всесвітній день мігранта і біженця. Скеровуючи свою думку до мігрантів і біженців, він особливо виокремив неповнолітніх, змушених залишити свою землю, яким присвячена цьогорічна тема його послання. Діти та підлітки є найбільш уразливими. Вони часто зазнають невимовних страждань, насильства, тортур, експлуатації, травматичних умов і нерідко гинуть на міграційних маршрутах. Закликаю всіх проявити відповідальність. Нехай кожен відчує свою причетність до долі цих дітей, яких завжди слід захистити та підтримати, сказав Святіший Отець. Серед учасників загальної аудієнції була делегація родичів українських військовополонених і безвісті зниклих. Наприкінці зустрічі вони мали нагоду привітатися зі Святішим Отцем та вручити йому подарунки. Серед них були малюнки дітей з родин військовополонених і безвісті зниклих із Харкова, а також вишита хрестиком репродукція картини Рембрандта «Апостол Петро». Її вишив у окопах солдат прикордонного загону, виконуючи бойові завдання на харківському напрямку.
1: Примирення народжується не із забуття минулого, а зі здатності зустрітися з ним у правді, з мужністю та довірою, відкриваючись на щирий діалог. На цьому наголосив секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Під час зустрічі, що відбулась 21 вересня, у посольстві Польщі при Святому Престолі. Того вечора було презентовано видання про польсько-німецьке примирення після Другої світової війни. Видання під назвою «Прощаємо і просимо про прощення», назва якого походить від історичного послання, скерованого польськими єпископами до німецьких єпископів у 1965 році, є плодом наукової конференції, що відбулася торік у Папському Григоріанському університеті із нагоди 60-ї річниці цієї безпрецедентної події. Звертаючись до зібраних у посольстві, архієпископ Пол Річард Галагер підкреслив сучасне значення жесту обох єпископатів минулих років. Слова «прощаємо» і «просимо про прощення» вимовлені у Європі, яка все ще була глибоко позначена ранами війни, і сьогодні зберігають особливу силу та актуальність, наголосив він. Вони нагадують нам, що примирення народжується не із забуття минулого, а зі здатності зустрітися з ним у правді, з мужністю та довірою, відкриваючись на щирий діалог, пам'ятаючи водночас, що для християнина воно є передусім даром Господа, як каже святий Павло, у Христі Бог примирив нас із собою. Архієпископ наголосив, що публікація є також запрошенням до роздумів над цінністю цього свідчення для сьогодення та майбутнього, у час, коли не бракує нових поділів і протистоянь. Вона нагадує нам, наскільки цінно берегти те, що терпеливо будувалося десятиліттями. Господар зустрічі, посол Польщі при Святому Престолі Адам Квятковський, подякував архієпископу Галагеру за те, що у своїх виступах він постійно повертається до прикладу, яким було послання польських єпископів до німецьких єпископів. Для нас, для Польщі та для Німеччини це має величезне значення, зазначив він. Світ потребує чогось значно більшого. Він потребує більшої кількості мужніх жестів і рішень, здатних випереджати свій час. Він потребує готовності простягнути руку іншій людині. Потребує вияву поваги і вдячності до іншої людини, попри існуючі відмінності, підкреслив Адам Квятковський. Посол Німеччини при Святому Престолі Бруно Каль також наголосив на нагальній потребі черпати натхнення із жесту примирення, здійсненого десятиліття тому єпископами обох країн. Примирення – це важко, але це можливо. Проте хтось повинен зробити перший крок, наголосив він. Нехай ця публікація допоможе пробудити відповідні інституції та привернути увагу відповідальних осіб до цих цінностей і цього фундаментального розуміння, аби і сьогодні могли виникати подібні ініціативи, спрямовані на подолання ненависті, насильства та війни. У презентації видання також взяли участь апостольський нунцій у Польщі, архієпископ Антоніо Гвідо Філіпаці, колишня прем'єр-міністерка Польщі Ганна Сухоцька, отець-професор Марек Інглот, голова Папського комітету історичних наук, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш а також кільканадцять інших послів і керівників дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Міжнародна богословська комісія опублікувала документ «Дбати про наш спільний дім», в якому йдеться про те, що екологічне питання є богословським питанням. Те, як ми дбаємо про створіння, розкриває та структурує наші стосунки з Богом. Огляд цього документа пропонує вашій увазі Олена Комісаренко.
2: Як з християнської точки зору відповісти на екологічну та соціальну кризу, в яку потрапило людство? Це запитання лежить в основі нового документа Міжнародної богословської комісії під назвою «Дбати про наш спільний дім. Відповідальна та братерська відповідь Триєдиному Богу». Текст є результатом роздумів, що тривали з 2022 по 2025 рік. Вихідним припущенням є потрійна зміна, яка з роками призвела до втрати спонтанного сприйняття природи як Божого створіння, до утвердження дедалі більш антропоцентричного та хижацького бачення стосунків між людиною та створінням, до поширення загальнопланетарної кризи. Документ поділений на три розділи. У першому – «Спільний дім, діло триєдиного Бога», підкреслюється не лише божественний, а й троїчний відбиток, присутній у створеному світі. Цей троїчний відбиток має риси таїнства, тобто є знаком священної та прихованої дійсності, яка знаходить своє найвище піднесення в Пресвятій Євхаристії. Він також говорить про взаємостосунки, оскільки людина відповідає на своє покликання, правильно розгортаючи стосунки з Богом, з іншими людьми та зі створінням. Йдеться про питання рівноваги. Як читаємо в документі, ніщо і ніхто не є монадою, усе взаємопов'язане, щоб творити єдину спільноту життя. У першому розділі також розгортається діалог із деякими науковими та філософськими уявленнями про світ, де пояснюється, як віра в Бога-творця пропонує те, чого не може дати наука, незважаючи на те, що вона законно досліджує початкові етапи існування Всесвіту. Адже якщо космологія розмірковує над тим, як виник світ, то віра пояснює чому. Бог надає Всесвіту метафізичне, а не лише фізичне походження, і вільно покликає до існування те, що само по собі не існувало б. Другий розділ «Людина у спільному домі» починається з роздумів про людину, створену на образ і подобу Бога, що дає привід ще раз наголосити відмінності етнічні, гендерні, культурні, соціальні чи економічні жодним чином не означають існування ієрархічної градації. Використання їх для дискримінації чи підкорення інших суперечить Божому задуму. Тому Міжнародна богословська комісія підсумовує деякі дуже тривожні дані щодо погіршення стану довкілля. Звідси й потужний заклик, з яким виступила комісія. Перед обличчям безпрецедентної екологічної кризи потрібні не лише наукові та технічні рішення, як от суттєві зміни у системах виробництва, споживання, транспорту та використання енергії, але й насамперед зміна культурних цінностей, справжнє екологічне навернення у способі життя. У цьому контексті документ пропонує говорити про гріх проти створіння і проти Творця. Богословське формулювання, яке поєднує екологічну шкоду з неприйнятним божественного задуму творіння, уникаючи як суто наукової термінології, наприклад, екоцид, так і розмивання відповідальності. Адже нинішній історичний момент вимагає від усіх, починаючи з тих, хто несе відповідальність за суспільне життя, вжити термінових заходів на користь сталого розвитку планети та придатності для життя нашого спільного дому. Це не лише етична, а й богословська вимога. Погляд віри спонукає відкинути також дві неприйнятні крайності. Хижацький антропоцентризм, який вважає людство абсолютним господарем усього створіння, або біоцентризм, або екоцентризм, що абсолютизує природу. Натомість християнська пропозиція полягає в контекстуалізованому антропоцентризмі, вираз папи Франциска, який перейняв Лев XIV, що розглядає людину як управителя та служителя створіння, адже вона покликана як відповідально дбати про спільний дім згідно з задумом та законними інтересами власника, яким є Бог, так і співпрацювати у Божому задумі через великодушне служіння. Це подвійне покликання знаходить свою вершину в Євхаристії, школі екології, завдяки якій заохочується позитивне та проактивне ставлення до природи. Третій розділ «Піклування про спільний дім» пропонує низку практичних рекомендацій, що базуються на 5 фундаментальних стосунках людини. Зі стосунків з Богом випливає логіка ювілею. Ґрунтуючись на братерстві та солідарності, які визначають непорушну межу для жадібності у використанні землі, а також на безкорисливості та покорі тих, хто не піддається потягу заволодіти всім. Така логіка веде до соціальної справедливості. Зі стосунків із самим собою випливає екологічна духовність. Така духовність звертається до бенедиктинського принципу «ora et labora» – «молись і працюй», запрошуючи до здорового, усвідомленого щодо споживання та відповідального способу життя. Зі стосунків зі створінням випливають такі принципи, як повага, сталий розвиток, необхідний критерій, який має регулювати систему життя та економічну модель, що її підтримує. Уважність до розпачливого крику землі, трагічно пов'язаного з криком бідних, які найбільше страждають від наслідків неналежного поводження з планетою. Повага до життя, яка дозволяє людині користуватися природними ресурсами, але відповідно до потреб і поміркованості, а не шляхом безрозбірливої експлуатації. Аскеза та піст – моральна відповідь на надмірне використання ресурсів, особливо в багатих країнах. А також диференційоване зобов'язання відповідно до відповідальності різних країн. Зі стосунків із ближнім випливають сакральність людського життя, безумовне і невід'ємне право, яке держави повинні захищати та сприяти його реалізації, у тому числі шляхом відмови від війни. Також загальне призначення благ – згідно з християнською традицією, приватна власність не є абсолютним приватом, а тому про спільний дім слід дбати також заради майбутніх поколінь. Братерство – проти отрута від насильства, несправедливості та фальшивого, егоїстичного, жорстокого і жадібного індивідуалізму. Милосердя – без любові людське життя віддаляється від Бога і стає нелюдським. Та пріоритетний вибір на користь убогих – які дедалі більше наражаються на наслідки екологічної деградації та дедалі більше позбавлені ресурсів для пом'якшення цих наслідків. Як п'яті заключні стосунки, Міжнародна богословська комісія розглядає внесок у дбайливе ставлення до створіння, який роблять різні релігії. Особливо підкреслюються найзагальніші елементи – взаємопов'язаність усього, що існує, обов'язок шанувати всі живі істоти та відповідальність людини. Отже, з точки зору християнської віри, двері є відкритими для міжрелігійної співпраці у спільній справі шанобливого збереження всього створіння, на служінні процвітанню життя та спільності з трансцендентним, що є джерелом і основою кожного життя. У підсумку документа комісія ще раз наголошує, що екологічне питання є зрештою богословським питанням. Те, як ми дбаємо про створіння, виявляє та формує наші стосунки з самим Богом. Свобода та моральна відповідальність залишаються незамінною основою будь-яких справжніх зусиль у сфері охорони довкілля. Тому текст закликає до екологічного розвороту, який має бути водночас культурним і духовним, за зразком святого Франциска з Асісі.
0: Це був огляд документа Міжнародної богословської комісії «Дбати про наш спільний дім». Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Продовжуючи під час загальних аудієнцій коментувати документи Другого Ватиканського собору, Святіший Отець говорив про те, що прогрес є справді людяним, якщо робить світ кращим для всіх. Наприкінці зустрічі з паломниками Святіший Отець звернувся із закликом, приуроченим до 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця. Серед учасників загальної аудієнції були родичі українських військовополонених та пропалих безвісті. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про презентацію у польському посольстві при Святому Престолі книги про примирення за участі секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Чи технічно-науковий прогрес слід сприймати як щось, що послаблює стосунки з Богом? Над цим питанням спонукав замислитися папа Лев XIV, представляючи під час загальної аудієнції в середу 23 вересня третій розділ Душпастерської конституції Другого Ватиканського собору про церкву в сучасному світі «Gaudium et Spes», що має назву «Діяльність людини у Всесвіті». Яку цінність має діяльність людини в світі? Створена на образ і подобу Бога, людина є

0: Таке бачення змінило погляд сучасної людини на світ. Це упередження особливо поширене в тій частині західної культури, яка втратила зв'язок з християнським откровенням. У постхристиянських гуманістичних течіях людина і Бог помилково подаються як суперники. Щоб утвердити свої знання, свободу та прогрес, людина нібито повинна звільнитися від Бога. Зрештою, заперечуючи стосунки з Богом, втрачається також можливість утвердити трансцендентну цінність людської особи, сказав Лев XIV, додаючи, що саме в цьому й полягає драма атеїстичного гуманізму. На це собор однозначно відповідає, що для віруючих людська діяльність, як індивідуальна, так і колективна, спрямована на покращення умов життя, відповідає намірам Бога. Ба більше, християни навіть не мріють протиставляти продукти людської винахідливості та відваги Божій могутності, а переконані, що перемоги людства є знаком Божої величі та плодом його непомильного задуму. По суті, Бог доручив чоловікові та жінці творіння, яке ще перебуває in statu vie, тобто в дорозі, у процесі розвитку, щоб вони своєю мудрою діяльністю привели його до звершення, мовив Святіший Отець. У цьому, як зауважив далі папа, є важливе посилання на таїнство втілення. Людськість, як і праця, поступ і автономність створеної дійсності не поглинається і не скасована через зустріч з Богом, а навпаки, приймається у всій своїй повноті, продовжуючи залишатися у Христі вільною та діяльною. Адже саме в ньому вона знаходить повну істину та свободу. Крім того, під час Євхаристії плід людської праці щодня приноситься на вівтар, щоби перетворитися в Христові тіло та кров. З цієї перспективи випливає важлива істина. Щоб зустріти Бога, людина не повинна відмовлятися від земних справ, а може повноцінно реалізувати своє покликання, сумлінно виконуючи щоденну працю та освячуючи її. Християни, як і всі інші, беруть участь у розбудові людського міста, націлюючись на кінцеву мету всього сущого та на зустріч з Богом і нагадуючи про кінцеву мету тим, з ким вони розділяють пригоду прогресу, науки та життя, сказав Лев XIV. Врешті, як підкреслив Святіший Отець, щоб стати справжнім людським поступом, тобто поступом цілої людини та всіх людей, науково-технічний прогрес повинен надихатися і спрямовуватися любов'ю. Лише так він буде поставлений на захист людської гідності та розвиток умов життя всіх людей. Наприкінці загальної аудієнції папа Лев XIV нагадав, що у неділю, 27 вересня, відзначатиметься 112-й Всесвітній день мігранта і біженця. Скеровуючи свою думку до мігрантів і біженців, він особливо виокремив неповнолітніх, змушених залишити свою землю, яким присвячена цьогорічна тема його послання. Діти та підлітки є найбільш уразливими. Вони часто зазнають невимовних страждань, насильства, тортур, експлуатації, травматичних умов і нерідко гинуть на міграційних маршрутах. Закликаю всіх проявити відповідальність. Нехай кожен відчує свою причетність до долі цих дітей, яких завжди слід захистити та підтримати, сказав Святіший Отець. Серед учасників загальної аудієнції була делегація родичів українських військовополонених і безвісті зниклих. Наприкінці зустрічі вони мали нагоду привітатися зі Святішим Отцем та вручити йому подарунки. Серед них були малюнки дітей з родин військовополонених і безвісті зниклих із Харкова, а також вишита хрестиком репродукція картини Рембрандта «Апостол Петро». Її вишив у окопах солдат прикордонного загону, виконуючи бойові завдання на Харківському напрямку.
1: Примирення народжується не із забуття минулого, а зі здатності зустрітися з ним у правді, з мужністю та довірою, відкриваючись на щирий діалог. На цьому наголосив секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Під час зустрічі, що відбулась 21 вересня, у посольстві Польщі при Святому Престолі. Того вечора було презентовано видання про польсько-німецьке примирення після Другої світової війни. Видання під назвою «Прощаємо і просимо про прощення», назва якого походить від історичного послання, скерованого польськими єпископами до німецьких єпископів у 1965 році, є плодом наукової конференції, що відбулася торік у Папському Григоріанському університеті із нагоди 60-ї річниці цієї безпрецедентної події. Звертаючись до зібраних у посольстві, архієпископ Пол Річард Галагер підкреслив сучасне значення жесту обох єпископатів минулих років. Слова про

0: прощаємо і просимо про прощення, вимовлені у Європі, яка все ще була глибоко позначена ранами війни, і сьогодні зберігають особливу силу та актуальність, наголосив він. Вони нагадують нам, що примирення народжується не із забуття минулого, а зі здатності зустрітися з ним у правді, з мужністю та довірою, відкриваючись на щирий діалог, пам'ятаючи водночас, що для християнина воно є передусім даром Господа, як каже святий Павло, у Христі Бог примирив нас із собою. Архієпископ наголосив, що публікація є також запрошенням до роздумів над цінністю цього свідчення для сьогодення та майбутнього, у час, коли не бракує нових поділів і протистоянь. Вона нагадує нам, наскільки цінно берегти те, що терпеливо будувалося десятиліттями. Господар зустрічі, посол Польщі при Святому Престолі Адам Квятковський, подякував архієпископу Галагеру за те, що у своїх виступах він постійно повертається до прикладу, яким було послання польських єпископів до німецьких єпископів. Для нас, для Польщі та для Німеччини це має величезне значення, зазначив він. Світ потребує чогось значно більшого. Він потребує більшої кількості мужніх жестів і рішень, здатних випереджати свій час. Він потребує готовності простягнути руку іншій людині. Потребує вияву поваги і вдячності до іншої людини, попри існуючі відмінності, підкреслив Адам Квятковський. Посол Німеччини при Святому Престолі Бруно Каль також наголосив на нагальній потребі черпати натхнення із жесту примирення, здійсненого десятиліття тому єпископами обох країн. Примирення – це важко, але це можливо. Проте хтось повинен зробити перший крок, наголосив він. Нехай ця публікація допоможе пробудити відповідні інституції та привернути увагу відповідальних осіб до цих цінностей і цього фундаментального розуміння, аби і сьогодні могли виникати подібні ініціативи, спрямовані на подолання ненависті, насильства та війни. У презентації видання також взяли участь апостольський нунцій у Польщі, архієпископ Антоніо Гвідо Філіпаці, колишня прем'єр-міністерка Польщі Ганна Сухоцька, отець професор Марек Інглот, голова Папського комітету історичних наук, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, а також кільканадцять інших послів і керівників дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Міжнародна богословська комісія опублікувала документ «Дбати про наш спільний дім», в якому йдеться про те, що екологічне питання є богословським питанням. Те, як ми дбаємо про створіння, розкриває та структурує наші стосунки з Богом. Огляд цього документа пропонує вашій увазі Олена Комісаренко.
2: Як з християнської точки зору відповісти на екологічну та соціальну кризу, в яку потрапило людство? Це запитання лежить в основі нового документа Міжнародної богословської комісії під назвою «Дбати про наш спільний дім. Відповідальна та братерська відповідь триєдиному Богу». Текст є результатом роздумів, що тривали з 2022 по 2025 рік. Вихідним припущенням є потрійна зміна, яка з роками призвела до втрати спонтанного сприйняття природи як Божого створіння, до утвердження дедалі більш антропоцентричного та хижацького бачення стосунків між людиною та створінням, до поширення загальнопланетарної кризи. Документ поділений на три розділи. У першому – спільний дім, діло триєдиного Бога, підкреслюється не лише божественний, а й троїчний відбиток, присутній у створеному світі. Цей троїчний відбиток має риси таїнства, тобто є знаком священної та прихованої дійсності, яка знаходить своє найвище піднесення в Пресвятій Євхаристії. Він також говорить про взаємостосунки, оскільки людина відповідає на своє покликання, правильно розгортаючи стосунки з Богом, з іншими людьми та зі створінням. Йдеться про питання рівноваги. Як читаємо в документі, ніщо і ніхто не є монадою, усе взаємопов'язане, щоб творити єдину спільноту життя. У першому розділі також розгортається діалог із деякими науковими та філософськими уявленнями про світ, де пояснюється, як віра в Бога-творця пропонує те, чого не може дати наука, незважаючи на те, що вона законно досліджує початкові етапи існування Всесвіту. Адже якщо космологія розмірковує над тим, як виник світ, то віра пояснює чому. Бог надає Всесвіту метафізичне, а не лише фізичне походження, і вільно покликає до існування те, що само по собі не існувало б. Другий розділ «Людина у спільному домі» починається з роздумів про людину, створену на образ і подобу Бога, що дає привід ще раз наголосити відмінності етнічні, гендерні, культурні, соціальні чи економічні жодним чином не означають існування ієрархічної градації. Використання їх для дискримінації чи підкорення інших суперечить Божому задуму. Тому Міжнародна богословська комісія підсумовує деякі дуже тривожні дані щодо погіршення стану довкілля. Звідси й потужний заклик, з яким виступила комісія. Перед обличчям безпрецедентної екологічної кризи потрібні не лише наукові та технічні рішення – як от суттєві зміни у системах виробництва, споживання, транспорту та використання енергії, але й насамперед зміна культурних цінностей, справжнє екологічне навернення у способі життя. У цьому контексті документ пропонує говорити про гріх проти створіння і проти Творця. Богословське формулювання, яке поєднує екологічну шкоду з неприйнятним божественного задуму творіння, уникаючи як суто наукової термінології, наприклад, екоцид, так і розмивання відповідальності. Адже нинішній історичний момент вимагає від усіх, починаючи з тих, хто несе відповідальність за суспільне життя, вжити термінових заходів на користь сталого розвитку планети та придатності для життя нашого спільного дому. Це не лише етична, а й богословська вимога. Погляд віри спонукає відкинути також дві неприйнятні крайності – хижацький антропоцентризм, який вважає людство абсолютним господарем усього створіння, або біоцентризм, або екоцентризм, що абсолютизує природу. Натомість християнська пропозиція полягає в контекстуалізованому антропоцентризмі, вираз папи Франциска, який перейняв Лев XIV, що розглядає людину як управителя та служителя створіння, адже вона покликана як відповідально дбати про спільний дім згідно з задумом та законними інтересами власника, яким є Бог, так і співпрацювати у Божому задумі через великодушне служіння. Це подвійне покликання знаходить свою вершину в Євхаристії, школі екології, завдяки якій заохочується позитивне та проактивне ставлення до природи. Третій розділ «Піклування про спільний дім» пропонує низку практичних рекомендацій, що базуються на 5 фундаментальних стосунках людини. Зі стосунків з Богом випливає логіка ювілею. Ґрунтуючись на братерстві та солідарності, які визначають непорушну межу – для жадібності у використанні землі, а також на безкорисливості та покорі тих, хто не піддається потягу заволодіти всім. Така логіка веде до соціальної справедливості. Зі стосунків із самим собою випливає екологічна духовність. Така духовність звертається до бенедиктинського принципу «ora et labora» – «молись і працюй», запрошуючи до здорового, усвідомленого щодо споживання та відповідального способу життя. Зі стосунків зі створінням випливають такі принципи, як повага, сталий розвиток, необхідний критерій, який має регулювати систему життя та економічну модель, що її підтримує. Уважність до розпачливого крику землі, трагічно пов'язаного з криком бідних, які найбільше страждають від наслідків неналежного поводження з планетою. Повага до життя, яка дозволяє людині користуватися природними ресурсами, але відповідно до потреб і поміркованості, а не шляхом безрозбірливої експлуатації. Аскеза та піст – моральна відповідь на надмірне використання ресурсів, особливо в багатих країнах. А також диференційоване зобов'язання відповідно до відповідальності різних країн. Зі стосунків із ближнім випливають сакральність людського життя – безумовне і невід'ємне право, яке держави повинні захищати та сприяти його реалізації, у тому числі шляхом відмови від війни. Також загальне призначення благ, Згідно з християнською традицією, приватна власність не є абсолютним приватом, а тому про спільний дім слід дбати також заради майбутніх поколінь. Братерство – проти отрута від насильства, несправедливості та фальшивого, егоїстичного, жорстокого і жадібного індивідуалізму. Милосердя – без любові людське життя віддаляється від Бога і стає нелюдським. Та пріоритетний вибір на користь убогих – які дедалі більше наражаються на наслідки екологічної деградації та дедалі більше позбавлені ресурсів для пом'якшення цих наслідків. Як п'яті заключні стосунки, Міжнародна богословська комісія розглядає внесок у дбайливе ставлення до створіння, який роблять різні релігії. Особливо підкреслюються найзагальніші елементи – взаємопов'язаність усього, що існує, обов'язок шанувати всі живі істоти та відповідальність людини. Отже, з точки зору християнської віри, двері є відкритими для міжрелігійної співпраці у спільній справі шанобливого збереження всього створіння, на служінні процвітанню життя та спільності з трансцендентним, що є джерелом і основою кожного життя. У підсумку документа комісія ще раз наголошує, що екологічне питання є зрештою богословським питанням. Те, як ми дбаємо про створіння, виявляє та формує наші стосунки з самим Богом. Свобода та моральна відповідальність залишаються незамінною основою будь-яких справжніх зусиль у сфері охорони довкілля. Тому текст закликає до екологічного розвороту, який має бути водночас культурним і духовним, за зразком святого Франциска з Асісі.
1: Це був огляд документа Міжнародної богословської комісії «Дбати про наш спільний дім». Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV звернувся до учасників пленарного засідання Папської академії наук. Богослов зі Сполучених Штатів Америки став цьогорічним лауреатом премії Ратцінгера. У Сеулі відбулася друга міжнародна зустріч у рамках підготовки до Світового дня молоді. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: Від 24 до 26 вересня у Ватиканському палаці Пія IV відбувається пленарне засідання Папської академії наук на тему «Майбутнє науки у світі, що змінюється». У четвер, 24 вересня, його учасників на аудієнції прийняв Папа Лев XIV. Звертаючись до зібраних, Папа наголосив, що тема засідання є надзвичайно актуальною, адже останнім часом цифровізація, штучний інтелект і робототехніка все більше трансформують наш світ. Новітні технології, на думку наступника Святого Петра, можуть привести до наукових проривів і технологічних інновацій, які сприятимуть розвитку медицини, удосконаленню продовольчих та енергетичних систем, відкриватимуть нові можливості у дослідженні Всесвіту та природи, а також принесуть нові можливості для людської творчості. Однак варто пам'ятати про ризики, які йдуть разом із інноваційним розвитком. Штучний інтелект може використовуватися для стеження, маніпуляцій та дискримінації. Складні кіберможливості та автономні озброєння, якщо їх розробляти чи розгортати без належних запобіжників та людського контролю, можуть створити нові загрози для безпеки та міжнародного миру, наголосив Святіший Отець. Ці можливості та ризики нагадують нам, що технологічний прогрес ніколи не є суто технічним питанням. Будь-яка технологія відображає, явно чи приховано, певне розуміння людини, суспільства та майбутнього, яке ми прагнемо збудувати. Тому науково-технічний прогрес має супроводжуватися відповідним зростанням відповідальності, підкреслив Папа Лев. Відповідальність, на його думку, тісно пов'язана із мудрим управлінням та вмінням розрізняти, що справді служить даній Богом людській гідності. У цьому ключі Папа нагадав про відповідальність перед обличчям зміни клімату. Кліматичні зміни та стихійні лиха, що стають частішими та інтенсивнішими, найбільше вражають бідних та тих, чиї засоби до існування безпосередньо залежать від землі, лісів або океанів. Звідси випливає, що кліматична проблема, на думку Папи, це не лише екологічний виклик, а фундаментальне питання справедливості, людської гідності та солідарності між народами і поколіннями. Ми не можемо реагувати на ці виклики лише тоді, коли катастрофа вже сталася, підкреслив Папа. На його думку, людству потрібно перейти від реагування на надзвичайні ситуації до запобігання, від вразливості до готовності, від короткострокових заходів до мудрої та далекоглядної концепції розвитку людства. Звертаючись до зібраних, Папа відзначив важливість проведення серії самітів із кліматичної стійкості, організованих Папською академією наук та Папською академією соціальних наук за участі великої кількості міжнародних наукових партнерів. Надихає те, що ці зібрання об'єднують не лише науковців, а й молодь, представників державної влади, громадянського суспільства та різних релігійних традицій. Такі зустрічі створюють простір, де можна обмінюватися знаннями, не зважаючи на кордони, де можна переймати та адаптувати успішний досвід, а наукові знання втілювати у практичні дії, підкреслив він.
0: Цьогорічним лауреатом премії Ратцінгера став Джон Кавадіні, професор богослов'я університету Нотр-Дам, що в Сполучених Штатах Америки, де він також обіймав посаду директора Інституту церковного життя. Кавадіні викладає, проводить дослідження та публікується в галузі патристики, приділяючи особливу увагу богослов'ю святого Августина. Премію вручить Святіший Отець 19 грудня цього року в Апостольському палаці. Премія Ратцінгера була заснована 2011 року Ватиканською фундацією Йозефа Ратцінгера Бенедикта XVI. Відтоді нею відзначено 32 лауреатів, включно із цьогорічним. Це зазвичай видатні діячі у сфері догматичного або фундаментального богослов'я, святого письма, патрології, філософії, права, соціології, а також у мистецтві, музиці, архітектурі.

0: архітектурі та скульптурі. Лауреати походять із 18 країн на 5 континентах світу. Серед нагороджених є не лише католики, а й представники інших християнських конфесій. Один англіканець, один лютеранин, двоє православних, а також один представник юдаїзму. З нагоди відзначення 100-річчя від дня народження Йосифа Ратцінгера, що розпочалося 16 квітня, заплановано чимало заходів. У листопаді відбудуться три міжнародні ініціативи, до яких безпосередньо залучена Ватиканська фундація Йозефа Ратцінгера Бенедикта XVI. З 2 по 4 листопада у США в університеті Сент-Мері в Міннесоті пройде міжнародний симпозіум під назвою «Краса врятує нас. Диво та надія у творах Йозефа Ратцінгера». З 4 до 6 листопада дієцезія Вінона-Рочестер, що у південній Міннесоті, організовує щорічну конференцію під назвою «Йозеф Ратцінгер та його джерела». З 18 до 21 листопада в Найробі, в Кенії, у співпраці з католицьким університетом Тангаза та університетом Міннесоти Сент-Мері відбудеться симпозіум «Сузір'я надії. Африка та оновлення церкви у баченні Бенедикта XVI».
1: У Сеулі відбулася друга міжнародна зустріч у рамках підготовки до Світового дня молоді, що відбудеться 2027 року. Зустріч, що тривала з 14 по 17 вересня, зібрала понад 400 учасників, серед яких близько 300 представників понад 160 дієцезій, чернечих згромаджень та церковних рухів із понад 100 країн, а також близько 100 співробітників та волонтерів місцевого організаційного комітету. Відповідальних за українську молодь представляли єпископ Брайан Байда, єпарх Торонто, голова комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, отець Роман Демуш, заступник і координатор підготовки до Дня молоді в УГКЦ та отець Вальдемар Павелець, представник комісії душпастерства молоді Римо-католицької церкви в Україні. Захід спільно організували Ватиканська дикастерія у справах мир'ян, сім'ї та захисту життя і місцевий організаційний комітет. Зустріч дала змогу делегатам повернутися додому з усією необхідною інформацією, матеріалами та контактами, щоб розпочати підготовку молодих паломників до заходу, який відбудеться наступного року. Як зазначається у підсумковому ком'юніті, зустріч була організована з метою переходу від загального огляду до практичної підготовки. Під час сесії було продемонстровано процес реєстрації та цифрові системи, що її підтримують, включаючи наочні демонстрації онлайн-платформи для реєстрації та мобільного додатку для паломників. На інших сесіях було роз'яснено, як будуть організовані дні в дієцезіях та основні заходи в Сеулі. Окреслено маршрут паломника від в'їзду до Кореї до участі у програмі, а також розглянуто душпастерське значення Світових днів молоді в Сеулі 2027 року. Крім того, делегати отримали вказівки про те, що знадобиться дієцезіям та громадам для запрошення паломників, супроводу їх у підготовці та організації їхньої подорожі до Кореї. Учасники відвідали місця, де, як передбачається, відбуватимуться заходи Світового дня молоді та відслужили святу месу в Катедральному соборі Мьондон. Під час заключної святої меси до учасників також звернулися представники дикастерії у справах мир'ян, сім'ї та життя. Отець Франко Галдіно, координатор молодіжного напрямку в дикастерії, зазначив, що зустріч вийшла за межі обміну інформацією та досвідом, породивши в учасників новий ентузіазм щодо роботи, яка на них чекає. Він подякував членам місцевого організаційного комітету за гостинність і запевнив, що дикастерія і надалі тісно співпрацювати з відповідальними за душпастерство молоді в різних країнах світу. Світовий день молоді в Сеулі 2027 року проходитиме з 3 по 8 серпня, а перед ним відбудуться дні в дієцезіях з 29 липня по 2 серпня. Це буде другий світовий день молоді, який відбудеться в Азії після Маніли 1995 року і перший, що пройде в країні, де християни становлять меншість. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Понад століття тому українські греко-католики вперше спробували долучитися до францисканської родини. Нині спільнота братів менших Східного обряду, фундація всіх святих Серафимського чину, налічує 20 монахів. Вони несуть своє служіння посеред випробувань війною на Тернопільщині, Львівщині та Закарпатті. Пропонуємо вашій увазі розмову про історію цього унікального поєднання традицій, виклики душпастерської праці та актуальність харизми святого Франциска із отцем Арсенієм Валіхновським, одним із перших братів цієї спільноти. Отче Арсенію, розкажіть, будь ласка, як францисканці Східного обряду розпочали свою діяльність в Україні? Скільки братів фундація налічує сьогодні?
3: Напевно, треба почати з того, що першим греко-католиком, францисканцем, був такий отець Йосафат Ананевич. Він після 18-го року минулого століття він вирушив, бо там був митрополит Шептицький, об'їздив нашу еміграцію, то перша хвиля, котра вирушила з Західної України, і бачив ж таку потребу там служінню тих людям, бо наші люди губилися серед тих всіх різних релігій і тому подібне. І, власне, той отець Йосифат, він зміг виїхати аж вже після завершення тої Першої світової війни. І там спочатку служив в Аргентині, потім перебрався до Бразилії. Там, до речі, було дуже плідна праця, дуже багато наших людей. То, мабуть, знаєте, про Дентополіс. Там, до речі, він і заснував навіть згромадження, яке існує до сьогодні, яка тести катехетки Святої Анни. Бо вони повернулися до України, так як заповідав колись отець Йосифат. Ну і десь в 40-х роках він переїхав до США, бо там хотів, власне, вступити в США до францисканців, бо там була така ціла провінція, котра була польською. Вона також дала можливість греко-католикам створити свої окремі такі спільноти. І там дійшло майже аж до кустодії такої окремої одиниці, оскільки не було бажаючих, якби далі вона не зростала, і з часом вона перестала існувати. І то такий би перший вступ в францисканці серед греко-католиків. А справжня історія властиво починається з незалежністю. Була ще така теж спроба, але вона теж не вдалася. На жаль, така спільнота з емігрантів українських. Вони в 92-му році приїхали до Львова. Це був отець Глінка з Аргентини, і був ще брат Вальдемар. І ще був один отець зі США. А ситуація актуальна у Львові вимагала більш такої дієвої якоїсь активності. Люди їм пропонували взяти церкву, але, на жаль, ну, брати якось не мали сміливості. І через рік, якби та спільнота розпалася, не мали бачення перспективи майбутнього. Натомість, коли вже організувалася церква в нас на Україні після незалежності, в Тернополі створено було вже окрему єпархію відразу в 92-му році. Перший владика Михаїл Сабрига, він якраз заохотив до того, щоб приходили нові згромадження. Це було для нього таким, ну, своєрідним таким пріоритетом, бо він сам був редемтурист. Але, на жаль, знаєте, тоді вже чини на Заході були в такому занепаді, і ніхто не зголосився, крім, власне, братів з Польщі, котрі висловили бажання служити серед греко-католиків, що це було таким чимось нечуваним, можна сказати, до Другої світової війни, про таке, певне, навіть ніколи не говорили. А тут таке щось появилося, і брати одразу там почали. Спочатку було троє, потім було четверо, п'ятеро навіть. Дякувати Богу, якось то все воно потихеньки почало зростати, почалися місцеві покликання. До речі, я один з перших з тієї першої хвилі. На сьогоднішній день нараховується, ну, десь до 25 братів. Але це включно з владикою Нілом, помічний єпископ Мукачівської єпархії греко-католицької, так що він часто так приїжджає з нами на капітули, на якісь такі свята. Можна сказати, що 5 спільнот маємо таких. 5 спільнот, 6 будинків.
2: Цього року католицька церква з нагоди ювілею особливим чином вдивляється у постать святого Франциска з Асізі. Чим він особисто вас захоплює? Чому, на вашу думку, цей святий може бути актуальний для українців?
3: постать Франциска, це не відразу ти її розумієш. Для мене це був такий певний час, щоб я то все мусив покладати для себе. Чому так? З однієї сторони був тут такий монастичний, такий ригоризм, там Франциск, котрий був непересічною постаттю. І третя сторона ще не такі внутрішнє життя, таке на щодень наше. То це все було таким, знаєте, дуже... І щоб то все поєднати, то... Треба було трохи часу. Франциск завжди буде, мені здається, актуальним, але в нашій конкретній такій ситуації, зараз, знаєте, як ті всі такі соціальні поділи, вони тільки поглиблюються, на жаль. Різниця між бідними і багатими, вона така стається щораз більш яскравою, знаєте. Приклад людини святого, котрий відмовився від багатства і виручив, знаєте, за тими, за тою убогістю, за тою бідністю, завжди людей відштовхує, знаєте, бо сучасний світ, він так як завжди, певний світ, він любить успішних і багатих, любить красивих, молодих, а то все решта, то про це не говориться. А святий Франциск якраз навпаки, це таке слідування за Христом, його убогості, смиренності, покорі в тому, що ти є гнаний і відкинутий. То здається, що от зараз якась безодня тих всіх бід навалилася на нас. І ми, власне, в тому маємо такий приклад, що навіть в такому часі ми маємо такого святого, котрий жив десь приблизно в таких самих умовах, як ми зараз там. Такі самі проблеми були і тому подібне. І він став святим. І так що це є такий живий приклад, що не треба там, знаєте, не треба дуже багато, щоб стати святим. Треба просто бути людиною Євангелії, жити по-християнськи, і все тоді буде стане на своє місце. І тоді ти зможеш і допомогти іншим теж.
2: Як змінилося служіння ваших братів після початку повномасштабного вторгнення? На що ви ставите акцент зараз?
3: Зараз більше наша церква готує духовних, богопосвячених усім до того, щоб вони могли допомогти тим, що постраждали від війни. Тепер багато маємо тих, що загинули навіть наші парафії, тут вже понад 20 воїнів загинули. Що наші брати якось такими, хто буде їм говорити про віру, про Христа, про надію в безнадійності. Я думаю, зараз найважливіше.
2: Отже, Арсенію, не можу не спитати про славнозвісний величезний вертеп, який готується у вашій парафії у Тернополі, у парафії святого апостола Петра. Як це все починалося?
3: Перший вертеп зробили там у 2000 році, на 99-2000 рік, і то вже тоді був такий розголос у місті, багато людей приходило. Потім то вже по всій Україні рознеслося. Ну, як говоримо про вертеп, то завжди говоримо про святого Франциска. Галицько-польський такий звичай, знаєте, святкування Різдва від Різдва до стрітення. Ми в той час, власне, маємо молебні до Дитятка Ісуса, там Акафіст навіть є до Дитятка Ісуса. Дуже багато до нас приїжджають паломників в тому часі. Фактично це січень. Кожної неділі приїжджають по кілька груп, там в суботу особливо.
2: Це була розмова з отцем Арсенієм Валіхновським із фундації Всіх святих Серафимського чину Ордену братів менших Східного обряду в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV звернувся до учасників пленарного засідання Папської академії наук. Богослов зі Сполучених Штатів Америки став цьогорічним лауреатом премії Ратцінгера. У Сеулі відбулася друга міжнародна зустріч у рамках підготовки до Світового дня молоді. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: Від 24 до 26 вересня у Ватиканському палаці Пія IV відбувається пленарне засідання Папської академії наук на тему «Майбутнє науки у світі, що змінюється». У четвер, 24 вересня, його учасників на аудієнції прийняв папа Лев XIV. Звертаючись до зібраних, папа наголосив, що тема засідання є надзвичайно актуальною, адже останнім часом цифровізація, штучний інтелект і робототехніка все більше трансформують наш світ. Новітні технології, на думку наступника Святого Петра, можуть привести до наукових проривів і технологічних інновацій, які сприятимуть розвитку медицини, удосконаленню продовольчих та енергетичних систем, відкриватимуть нові можливості у дослідженні Всесвіту та природи, а також принесуть нові можливості для людської творчості. Однак варто пам'ятати про ризики, які йдуть разом із інноваційним розвитком. Штучний інтелект може використовуватися для стеження, маніпуляцій та дискримінації. Складні кіберможливості та автономні озброєння, якщо їх розробляти чи розгортати без належних запобіжників та людського контролю, можуть створити нові загрози для безпеки та міжнародного миру, наголосив Святіший Отець. Ці можливості та ризики нагадують нам, що технологічний прогрес ніколи не є суто технічним питанням. Будь-яка технологія відображає, явно чи приховано, певне розуміння людини, суспільства та майбутнього, яке ми прагнемо збудувати. Тому науково-технічний прогрес має супроводжуватися відповідним зростанням відповідальності, підкреслив папа Лев. Відповідальність, на його думку, тісно пов'язана із мудрим управлінням та вмінням розрізняти, що справді служить даній Богом людській гідності. У цьому ключі папа нагадав про відповідальність перед обличчям зміни клімату. Кліматичні зміни та стихійні лиха, що стають частішими та інтенсивнішими, найбільше вражають бідних та тих, чиї засоби до існування безпосередньо залежать від землі, лісів або океанів. Звідси випливає, що кліматична проблема, на думку папи, це не лише екологічний виклик, а фундаментальне питання справедливості, людської гідності та солідарності між народами і поколіннями. Ми не можемо реагувати на ці виклики лише тоді, коли катастрофа вже сталася, підкреслив папа. На його думку, людству потрібно перейти від реагування на надзвичайні ситуації до запобігання, від вразливості до готовності, від короткострокових заходів до мудрої та далекоглядної концепції розвитку людства. Звертаючись до зібраних, папа відзначив важливість проведення серії самітів із кліматичної стійкості, організованих Папською академією наук та Папською академією соціальних наук за участі великої кількості міжнародних наукових партнерів. Надихає те, що ці зібрання об'єднують не лише науковців, а й молодь, представників державної влади, громадянського суспільства та різних релігійних традицій. Такі зустрічі створюють простір, де можна обмінюватися знаннями, не зважаючи на кордони, де можна переймати та адаптувати успішний досвід, а наукові знання втілювати у практичні дії, підкреслив він.
0: Цьогорічним лауреатом премії Ратцінгера став Джон Кавадіні, професор богослов'я університету Нотр-Дам, що в Сполучених Штатах Америки, де він також обіймав посаду директора Інституту церковного життя. Кавадіні викладає, проводить дослідження та публікується в галузі патристики, приділяючи особливу увагу богослов'ю святого Августина. Премію вручить Святіший Отець 19 грудня цього року в Апостольському палаці. Премія Ратцінгера була заснована 2011 року Ватиканською фундацією Йозефа Ратцінгера Бенедикта XVI. Відтоді нею відзначено 32 лауреатів, включно із цьогорічним. Це зазвичай видатні діячі у сфері догматичного або фундаментального богослов'я, святого письма, патрології, філософії, права, соціології, а також у мистецтві, музиці, архітектурі та скульптурі. Лауреати походять із 18 країн на 5 континентах світу. Серед нагороджених є не лише католики, а й представники інших християнських конфесій – один англіканець, один лютеранин, двоє православних, а також один представник юдаїзму. З нагоди відзначення 100-річчя від дня народження Йосифа Ратцінгера, що розпочалося 16 квітня, заплановано чимало заходів. У листопаді відбудуться три міжнародні ініціативи, до яких безпосередньо залучена Ватиканська фундація Йозефа Ратцінгера Бенедикта XVI. З 2 по 4 листопада у США в університеті Сент-Мері в Міннесоті пройде міжнародний симпозіум під назвою «Краса врятує нас. Диво та надія у творах Йозефа Ратцінгера». З 4 до 6 листопада дієцезія Вінона-Рочестер, що у південній Міннесоті, організовує щорічну конференцію під назвою «Йозеф Ратцінгер та його джерела». З 18 до 21 листопада в Найробі, в Кенії, у співпраці з католицьким університетом Тангаза та університетом Міннесоти Сент-Мері відбудеться симпозіум «Сузір'я надії. Африка та оновлення церкви у баченні Бенедикта XVI».
2: У Сеулі відбулася друга міжнародна зустріч у рамках підготовки до Світового дня молоді, що відбудеться 2027 року. Зустріч, що тривала з 14 по 17 вересня, зібрала понад 400 учасників, серед яких близько 300 представників понад 160 дієцезій, чернечих згромаджень та церковних рухів із понад 100 країн, а також близько 100 співробітників та волонтерів місцевого організаційного комітету. Відповідальних за українську молодь представляли єпископ Брайан Байда, єпарх Торонто, голова комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, отець Роман Демуш, заступник і координатор підготовки до Дня молоді в УГКЦ та отець Вальдемар Павелець, представник комісії душпастерства молоді Римо-католицької церкви в Україні. Захід спільно організували Ватиканська дикастерія у справах мир'ян, сім'ї та захисту життя і місцевий організаційний комітет. Зустріч дала змогу делегатам повернутися додому з усією необхідною інформацією, матеріалами та контактами, щоб розпочати підготовку молодих паломників до заходу, який відбудеться наступного року. Як зазначається у підсумковому ком'юніті, зустріч була організована з метою переходу від загального огляду до практичної підготовки. Під час сесії було продемонстровано процес реєстрації та цифрові системи, що її підтримують, включаючи наочні демонстрації онлайн-платформи для реєстрації та мобільного додатку для паломників. На інших сесіях було роз'яснено, як будуть організовані дні в дієцезіях та основні заходи в Сеулі. Окреслено маршрут паломника від в'їзду до Кореї до участі у програмі, а також розглянуто душпастерське значення Світових днів молоді в Сеулі 2027 року. Крім того, делегати отримали вказівки про те, що знадобиться дієцезіям та громадам для запрошення паломників, супроводу їх у підготовці та організації їхньої подорожі до Кореї. Учасники відвідали місця, де, як передбачається, відбуватимуться заходи Світового дня молоді та відслужили святу месу в Катедральному соборі Мьондон. Під час заключної святої меси до учасників також звернулися представники дикастерії у справах мир'ян, сім'ї та життя. Отець Франко Галдіно, координатор молодіжного напрямку в дикастерії, зазначив, що зустріч вийшла за межі обміну інформацією та досвідом, породивши в учасників новий ентузіазм щодо роботи, яка на них чекає. Він подякував членам місцевого організаційного комітету за гостинність і запевнив, що дикастерія і надалі тісно співпрацювати з відповідальними за душпастерство молоді в різних країнах світу. Світовий день молоді в Сеулі 2027 року проходитиме з 3 по 8 серпня, а перед ним відбудуться дні в дієцезіях з 29 липня по 2 серпня. Це буде другий світовий день молоді, який відбудеться в Азії після Маніли 1995 року і перший, що пройде в країні, де християни становлять меншість. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Понад століття тому українські греко-католики вперше спробували долучитися до францисканської родини. Нині спільнота братів менших Східного обряду, фундація всіх святих Серафимського чину, налічує 20 монахів. Вони несуть своє служіння посеред випробувань війною на Тернопільщині, Львівщині та Закарпатті. Пропонуємо вашій увазі розмову про історію цього унікального поєднання традицій, виклики душпастирської праці та актуальність харизми святого Франциска із отцем Арсенієм Валіхновським, одним із перших братів цієї спільноти. Отче Арсенію, розкажіть, будь ласка, як францисканці Східного обряду розпочали свою діяльність в Україні? Скільки братів фундація налічує сьогодні?
3: Напевно, треба почати з того, що першим греко-католиком, францисканцем, був такий отець Йосифат Ананевич. Він після 18-го року минулого століття він вирушив, бо там був митрополит Шептицький, об'їздив нашу еміграцію, то перша хвиля, котра вирушила з Західної України, і бачив ж таку потребу там служінню тих людям, бо наші люди губилися серед тих всіх різних релігій і тому подібне. І, власне, той отець Йосифат, він зміг виїхати аж вже після завершення тої Першої світової війни. І там спочатку служив в Аргентині, потім перебрався до Бразилії. Там, до речі, було дуже плідна праця, дуже багато наших людей, то, мабуть, знаєте, про Дентополіс. Там, до речі, він і заснував навіть згромадження, яке існує до сьогодні, катехетки Святої Анни. Вони повернулися до України, так як заповідав колись отець Йосифат. Ну і десь в 40-х роках він переїхав до США, бо там хотів, власне, вступити в США до францисканців, бо там була така ціла провінція, котра була польською. Вона також дала можливість греко-католикам створити свої окремі такі спільноти. І там дійшло майже аж до кустодії такої окремої одиниці, оскільки не було бажаючих, якби далі вона не зростала, і з часом вона перестала існувати. І то такий якби перший вступ в францисканці серед греко-католиків. А справжня історія властиво починається з незалежністю. Була ще така теж спроба, але вона теж не вдалася. На жаль, така спільнота з емігрантів українських. Вони в 92-му році приїхали до Львова. Це був отець Глінка з Аргентини, і був ще брат Вальдемар. І ще був один отець зі США. А ситуація актуальна у Львові вимагала більш такої дієвої якоїсь активності. Люди їм пропонували взяти церкву, але, на жаль, брати якось не мали сміливості. І через рік, якби та спільнота розпалася, не мали бачення перспективи майбутнього. Натомість, коли вже організувалася церква в нас на Україні після незалежності, в Тернополі створено було вже окрему єпархію відразу в 92-му році. Перший владика Михаїл Сабрига, він якраз заохотив до того, щоб приходили нові згромадження. Це було для нього таким, своєрідним таким пріоритетом, бо він сам був редемтурист. Але, на жаль, знаєте, тоді вже чини на Заході були в такому занепаді, і ніхто не зголосився, крім, власне, братів з Польщі, котрі висловили бажання служити серед греко-католиків, що це було таким чимось нечуваним, можна сказати, до Другої світової війни про таке, певне, навіть ніколи не говорили. А тут таке щось появилося, і брати одразу там почали. Спочатку було троє, потім було четверо, п'ятеро навіть. Дякувати Богу, якось то все воно потихеньки почало зростати, почалися місцеві покликання. До речі, я один з перших, з тієї першої хвилі. На сьогоднішній день нараховується десь до 25 братів. Але це включно з владикою Нілом, помічний єпископ Мукачівської єпархії греко-католицької, так що він часто так приїжджає з нами на капітули, на якісь такі свята. Можна сказати, що 5 спільнот маємо таких. 5 спільнот, 6 будинків.
1: Цього року католицька церква з нагоди ювілею особливим чином вдивляється у постать святого Франциска з Асізі. Чим він особисто вас захоплює? Чому, на вашу думку, цей святий може бути актуальний для українців?
3: постать Франциска, це не відразу ти її розумієш. Для мене це був такий певний час, щоб я то все мусив покладати для себе. Чому так? З однієї сторони був тут такий монастичний, такий ригоризм, там Франциск, котрий був непересічною постаттю. І третя сторона ще не такі внутрішнє життя, таке на щодень наше. То це все було таким, знаєте, дуже... І щоб то все поєднати, то треба було трохи часу. Франциск завжди буде, мені здається, актуальним, але в нашій конкретній такій ситуації, зараз, знаєте, як ті всі такі соціальні поділи, вони тільки поглиблюються, на жаль. Різниця між бідними і багатими, вона така стається щораз більш яскравою, знаєте. Приклад людини святого, котрий відмовився від багатства і виручив, знаєте, за тими, за тою убогістю, за тою бідністю, завжди людей відштовхує, знаєте, бо сучасний світ, він так, як завжди, певний світ, він любить успішних і багатих, любить красивих, молодих, а то все решта, то про це не говориться. А святий Франциск якраз навпаки, це таке слідування за Христом, його убогості, смиренності, покорі в тому, що ти є гнаний і відкинутий. То здається, що от зараз якась безодня тих всіх бід навалилася на нас. І ми, власне, в тому маємо такий приклад, що навіть в такому часі ми маємо такого святого, котрий жив десь приблизно в таких самих умовах, як ми зараз там. Такі самі проблеми були і тому подібне. І він став святим. І так що це є такий живий приклад, що не треба там, знаєте, не треба дуже багато, щоб стати святим. Треба просто бути людиною Євангелії, жити по-християнськи, і все тоді буде стане на своє місце. І тоді ти зможеш і допомогти іншим теж.
1: Як змінилося служіння ваших братів після початку повномасштабного вторгнення? На що ви ставите акцент зараз?
3: Зараз більше наша церква готує духовних, богопосвячених осіб до того, щоб вони могли допомогти тим, що постраждали від війни. Тепер багато маємо тих, що загинули навіть наші парафії, тут вже понад 20 воїнів загинули. Що наші брати якось такими, хто буде їм говорити про віру, про Христа, про надію, безнадійності. Я думаю, зараз найважливіше.
1: Отже, Арсенію, не можу не спитати про славнозвісний величезний вертеп, який готується у вашій парафії у Тернополі, у парафії святого апостола Петра. Як це все починалося?
3: Перший вертеп зробили там у 2000 році, на 99-2000 рік, і то вже тоді був такий розголос у місті, багато людей приходило. Потім то вже по всій Україні рознеслося. Ну, як говоримо про вертеп, то завжди говоримо про святого Франциска. Галицько-польський такий звичай, знаєте, святкування Різдва до стрітення. Ми в той час, власне, маємо молебні до Дитятка Ісуса, там Акафіст навіть є до Дитятка Ісуса. Дуже багато до нас приїжджають паломників в тому часі. Фактично це січень. Кожної неділі приїжджають по кілька груп, там в суботу особливо.
1: Це була розмова з отцем Арсенієм Валіхновським із фундації Всіх святих Серафимського чину Ордену братів менших Східного обряду в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!